0: Моя ушиса. Нареян за моє серце.
1: Караце се слина.
2: Така сараце, так и со.
0: Сърчно с душе.
3: Им писане мелодие.
0: На актуалу.